Het lille stille sok, die lukken er zo smok. Nonette een blad, we heulen wakt voor ingen. Fra piens øyne rand, in tår og forsvant. Den perlede som duk på brudes